45 minuta. Redovna odbrana od poplava je 160 cm. Iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine obavijestili su da je elektrosnabdijevanje uredno, što je također navedeno u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, a tu su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 6 krivičnih djela, 9 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom, u kojima su dvije osobe zadobile lakše tjelesne povrede. Registrovana su i dva slučaja narušavanja javnog reda i mira. Također iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda obavijestili su da su temperature zraka izmjerene u Mostaru i na Ivan Sedlu u 8 sati. U Mostaru je temperatura iznosila 25 stepeni Celzijusa, dok je na Ivan Sedlu iznosila 14 stepeni Celzijusa, a nivo upozorenja meteo alarma je žuto. A nakon izvještaja Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, prelazimo na izvještaj rada hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjica. Naime, u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 26 pacijenata. Dva pacijenta upućena su u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok su evidentirane i 4 kućne posjete. Jutarnji program nastavljamo pjesmom Stala sa Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Narodna muzika u programu Radio Konjica.